Adlig mum al ach, Hamavet hamatok shel vradi, v'ani ohev otach, Mavet matok shel